0: tu janji chabalala wa harassment dankes bosch dankes bosch
1: o i ha o re monna o molelele a le tswalo le fitla o ya ba le ya o i ha le fitla ke ntate tso itse ka mana ka mama ha ba ne Vandersburg a gas bosch

0: sebele so ke le sedi mabedi ke mokgobelo ga jene go di di motlhala matsatsi ya mashume ya mabedi ya metsimi raro o ya ke tikanga jene o hle mahlohono lo ke yao tsatsi la o lebe monate hlangwane so ba mi bile mmono hle
1: khotsalo titilo ke
0: gela e pepetla go lo bana ba ntate hle le ne le theule le bilo e bang o se jwa le gele tama mautu ana ga le tama me ga le fa sa jwa skaputa
1: gela sibante
0: tawotla ga sibante
1: tawotla ga sibante
0: u letsa nete

se ke ratenga le sedi ma bodisa ba meso so ke ma shime a mabedi le metsi e robedi re pogaletse ho ranya le sebele motse le mong re pogaletse ho ranga e tya borobong ha ke fihlile neng ho ranya le sebele motse le mong e se se tabe ho se ke tatile hore ha ke a potla ka ho ha e bile hela handle ke fumana isa makase la e batlang e potlakile haholo ke re he batho e se mona le a fupa ke tswe mo ho ga tla e potlakise ho bane ke na tefelo pele he ha tsola betso se ke ma shume a mabedi le metsi robedi le se go tla fura letse ho ga ya borobong sa bele se ke ga jonga le sedi ka mqobelo bekeng la ka le bitso ke dikeledi magazine hashtag party time ho itse la go phela ba ha mo go tswaka ho di bona tlase ba ba khani yang ke anu lo na a pile ligi ba bang ba e buella hore ha e seno ba ba goretswe ho sala gore le kikiliki papadi ke papadi bo mampodi ke bo mang ba ileng ba phahamisa mohope ha ona taba hore nako ko se ke e feeleng ya kenya boleno loto ke nako nka se spirit chaser ba re this cheese thank you la the billionaires sa makhatebe uthando lwane ho tsela ka bophelo ba ha mho 086 003084 086 003084 tsebola bona se ha ka mo ha wa WhatsApp le mo nya 079 758 5066 Facebook Instagram at Lady FM at Lady Soul Ski ke mo le ntseng hashtag party time ho tsa hala eng ka bophelo ba ha o pele he re se ba ga ba ga swabela lo le bohela ba hapileng leki yene yona ha ke tlo etlohela ho lokela ho leboha lo ketika le bana ba bang se bere se ke ratanga beseni